Sada su tačno 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na opštim izborima u Bosni i Hercegovini Savez nezavisnih socijaldemokrata proglasio je pobedu Željke Cvijanović za srpskog člana predsjedništva BiH i Sava Minića za predsjednika Republike Srpske. Prema preliminarnim rezultatima, na izborima za bošnjačkog člana predsjedništva vodi Denis Bećirović, dok na izborima za hrvatskog člana vodi Darijana Filipović. SNSD je osvojio najviše glasova na izborima za Narodnu skupštinu Srpske. Stranka demokratske akcije trenutno je prva po broju osvojenih glasova za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Testiranje železničke pruge Budimpešta-Beograd u uslovima saobraćaja sa maksimalnim opterećenjem uspešno je završeno, potvrdio je ministar saobraćaja Mađarske David Vitezi. Prema njegovim rečima, tokom testiranja stručnjaci su ispitali i različite scenarije poremećaja u saobraćaju i način njihovog rešavanja. Vitezi je naveo da će stručnjaci, domaći nadležni organi za saobraćaj i kompanija za kontrolu kvaliteta oceniti rezultate testiranja, ali i istakao kako je već moguće reći da je test protekao bez problema. Rusija nastavlja sa intenzivnim napadima na položaje u Ukrajini. Najavljuje da će se takve akcije nastaviti, a da su za to krivi potezi ukrajinskog predsjednika. Volodimir Zelenski poručuje da će njegova zemlja nastaviti da jača odbranu. O tome je razgovarao i sa nemačkim kancelarom Friedrichom Mercom, koji je nenajavljeno posjetio Kijev. Ukrajina i Nemačka potpisale su 15 sporazuma u ukupnoj vrijednosti od 8,5 milijardi evra. Zelenski je rekao i da je Ukrajina spremna da učestvuje u tehničkim trilateralnim pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama i Rusijom. Iran je saopštio da su Sjedinjene Američke Države odgovorile na sedmodnevni plan Teherana, kao i da se taj odgovor trenutno razmatra. Šef iranske diplomatije Abbas Arakči rekao je da Iran zadržava spremnost za druge scenarije, ukoliko napori za postizanje mira ne uspeju. U Ormuzskom oreuzu tanker je pogođen projektilom nepoznatog napadača. Posada je bezbedna. Američki nosač aviona George Bush uplovio je u tajlandsku luku Phuket sa oko 4800 članova posade, gdje će biti usidren posle višemesečne podrške američkim operacijama na Bliskom istoku. Fudbaleri Srbije izgubili su od Holandije sa 2-1 u četvrtom kolu Lige nacija i još uvijek su bez jednog boda. Jedini gol za Orlove postigao je Mihajlo Cvetković. U drugom meču naše grupe, Grčka i Nemačka, odigrale su meč bez pogodaka. Novak Đoković se plasirao u polufinale turnira u Pekingu, pošto je pobedio dvostrukog ovogodišnjeg Grand Slam šampiona, Nemca Aleksandera Zvereva, sa 2-1. Novak će se od 13 časova za finale boriti protiv Rusa Danila Medvedeva. Vreme danas, posle hladnog jutra, pretežno sunčano i toplo. Najniža temperatura minus 2 stepena, najviša 28, u Beogradu danas do 25 stepeni. Toliko u vestima prvog programa Radio Beograda.

Završena je emisija Kod dva bela goluba, u kojoj smo slušali sećanja Dane Milošević, koja su snimljena 1999. godine, kada je gospođa Milošević dobila nagradu Udruženja književnika i prevodioca Srbije za životno delo i tim povodom bila gost u emisiji Klub 2, koju je tada uređivao Zoran Stanojević. Ovu emisiju pripremili i realizovali Milja Milosavljević, Radmila Radović, Mirjana Blažić, Predrag Tomić, Vladimir Putnik i Jadranka Selec.

Tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na opštim izborima u Bosni i Hercegovini Savez nezavisnih socijaldemokrata proglasio je pobedu Željke Cvijanović za srpskog člana predsjedništva BiH i Sava Minića za predsjednika Republike Srpske. Prema preliminarnim rezultatima, na izborima za bošnjačkog člana predsjedništva vodi Denis Bećirović, dok na izborima za hrvatskog člana vodi Darijana Filipović. SNSD je osvojio najviše glasova na izborima za Narodnu skupštinu Srpske. Stranka Demokratske akcije trenutno je prva po broju osvojenih glasova za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Testiranje železničke pruge Budimpešta-Beograd u uslovima saobraćaja sa maksimalnim opterećenjem uspešno je završeno, potvrdio je ministar saobraćaja Mađarske David Vitezi. Prema njegovim rečima, tokom testiranja stručnjaci su ispitali i različite scenarije poremećaja u saobraćaju i način njihovog rešavanja. Vitezi je naveo da će stručnjaci, domaći nadležni organi za saobraćaj i kompanija za kontrolu kvaliteta oceniti rezultate testiranja, ali i istakao kako je već moguće reći da je test protekao bez problema. Rusija nastavlja sa intenzivnim napadima na položaje u Ukrajini. Najavljuje da će se takve akcije nastaviti, a da su za to krivi potezi ukrajinskog predsjednika. Volodimir Zelenski poručuje da će njegova zemlja nastaviti da jača odbranu. O tome je razgovarao i sa nemačkim kancelarom Friedrichom Mercom, koji je nenajavljeno posjetio Kijev. Ukrajina i Nemačka potpisale su 15 sporazuma u ukupnoj vrijednosti od 8,5 milijardi evra. Zelenski je rekao i da je Ukrajina spremna da učestvuje u tehničkim trilateralnim pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama i Rusijom. Iran je saopštio da su Sjedinjene Američke Države odgovorile na sedmodnevni plan Teherana, kao i da se taj odgovor trenutno razmatra. Šef iranske diplomatije Abbas Arakči rekao je da Iran zadržava spremnost za druge scenarije, ukoliko napori za postizanje mira ne uspeju. U Ormuzskom oreuzu tanker je pogođen projektilom nepoznatog napadača. Posada je bezbedna. Američki nosač aviona George Bush uplovio je u tajlandsku luku Phuket sa oko 4800 članova posade, gdje će biti usidren posle višemesečne podrške američkim operacijama na Bliskom istoku. Fudbaleri Srbije izgubili su od Holandije sa 2-1 u četvrtom kolu Lige nacija i još uvijek su bez jednog boda. Jedini gol za Orlove postigao je Mihajlo Cvetković. U drugom meču naše grupe, Grčka i Nemačka, odigrale su meč bez pogodaka. Novak Đoković se plasirao u polufinale turnira u Pekingu, pošto je pobedio dvostrukog ovogodišnjeg Grand Slam šampiona, Nemca Aleksandera Zvereva, sa 2-1. Novak će se od 13 časova za finale boriti protiv Rusa Danila Medvedeva. Vreme danas, posle hladnog jutra, pretežno sunčano i toplo. Najniža temperatura minus 2 stepena, najviša 28, u Beogradu danas do 25 stepeni. Toliko u vestima prvog programa Radio Beograda.

0: Vremenska prognoza. Jutro u našim najvećim gradovima protiče u znaku svežeg vremena, pa tako trenutne temperature iznose 10 stepeni u Beogradu, 5 u Novom Sadu, dok je u Nišu izmereno 4 stepena. Prema saopštenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda, pred nama je pretežno sunčan i topao dan, ali uz prohladan početak prepodneva, koji je mestimično doneo i slab prizemni mraz. Detaljne informacije o kretanju ovog vazdušnog talasa donosi nam dežurni meteorolog Hidrometeorološkog zavoda Slobodan Sovilj.
1: U ponedeljak 5. oktobra na području Srbije u jutarnjim satima hladno, mestimično sa slabim prizemnim mrazem, a po pojedinim kotlinama istočne, južne i jugozapadne Srbije i sa slabim mrazem na 2 metra visine. Tokom dana pretežno sunčano i toplo, uz slab vetar promenljivog pravca. Maksimalna temperatura oko 24 do 28 stepeni. Slično vreme i na području Beograda, ujutro hladno, a tokom dana pretežno sunčano i toplo, uz slab promenljiv vetar. Maksimalna temperatura u glavnom gradu oko 25 stepeni.
0: Hvala Slobodanu Sovilju koji se javio iz Hidrometeorološkog zavoda. Pored trenutnih pokazatelja, važno je obratiti pažnju i na biometeorološke prilike. Hladno jutro i temperaturne razlike mogu uzrokovati tegobe kod osoba sa kardiovaskularnim problemima, dok se u prvom delu dana poseban oprez savetuje asmatičarima. Kod meteoropata su mogući razdražljivost i glavobolja. Slušate prvi program Radio Beograda.

Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na opštim izborima u Bosni i Hercegovini na osnovu rezultata 93% obrađenih biračkih mesta Željke Cvijanović pobedila je na izborima za srpskog člana predsjedništva, a Savo Minić za predsjednika Republike Srpske. Na izborima za bošnjačkog člana predsjedništva vodi Denis Bećirović, dok na izborima za hrvatskog člana vodi Darijana Filipović. Savez nezavisnih socijaldemokrata osvojio je najviše glasova za Skupštinu Republike Srpske. Stranka demokratske akcije je prva po broju osvojenih glasova za predstavnički dom parlamenta Federacije BiH. Na 10. opštim izborima izlaznost je bila 42%. Ukrajina je spremna da učestvuje u tehničkim trilateralnim pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama i Rusijom, koji bi do kraja oktobra mogli da se održe u Ujedinjenim Arapskim Emiratima ili drugoj zemlji koju predloži Vašington, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Istakao je da je sada red na Rusiju da odgovori na predlog. Tokom nenajavljene posete nemačkog kancelara Fridriha Merca Kijevu, Ukrajina i Nemačka potpisale su 15 sporazuma o bezbednosnoj saradnji ukupne vrednosti preko 8,5 milijardi evra. Iran je saopštio da su Sjedinjene Američke Države odgovorile na sedmodnevni plan Teherana, kao i da se taj odgovor trenutno razmatra. Šef iranske diplomatije Abbas Arakči rekao je da Iran zadržava spremnost za druge scenarije ukoliko napori za postizanje mira ne uspeju. Na predsjedničkim izborima u Brazilu desničarski kandidat Flavio Bolsonaro i dosadašnji predsjednik iz redova levice Luis Inácio Lula da Silva plasirali su se u drugi krug koji će biti održan 25. oktobra. Na osnovu oko 97% obrađenih glasova Bolsonaro je osvojio 47,39%, dok je Lula dobio 44,74%. Osim predsjednika, Brazilci su birali i poslanike na saveznom i pokrajinskom nivou, guvernere i deo senatora. Između 400 i 500 srednjih škola u Francuskoj biće danas potpuno ili delimično zatvoreno zbog protesta učenika, saopštio je ministar prosvete Francuske Edouard Geffrey. Više od 2000 uhapšenih, od kojih su 90% maloletnici, uz stotine povređenih osoba, dosadašnji je bilans višednevnih demonstracija srednjoškolaca širom Francuske. Neredi su, osim blokada škola, obuhvatili i paljenje imovine, upade u školske zgrade, kao i bacanje kamenice i pirotehničkih projektila na snage reda. Učenici koji učestvuju u protestima između ostalog traže više zaposlenih i veća finansijska izdvajanja za obrazovanje. I dalje gori požar u ataru sela Osmakovo na Staroj planini. Zahvatio je više od 100 hektara niskog rastinja i deo borove šume. Vatrogasci iz Pirotskog bataljona i pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva iz Pirota sprečili su širenje vatre prema selu i ugasili nekoliko manjih požara na otvorenom. Testiranje železničke pruge Budimpešta-Beograd u uslovima saobraćaja sa maksimalnim opterećenjem uspešno je završeno, saopštio je ministar saobraćaja Mađarske David Vitezi. Naveo je i da su tokom testiranja stručnjaci ispitali i različite scenarije poremećaja u saobraćaju i način njihovog rešavanja. Fudbaleri Srbije izgubili su Eindhoven od Holandije 2-1 u četvrtom kolu Lige nacija. Srbija je poslednja na tabeli grupe A2 bez bodova. Novak Đoković igraće u polufinalu turnira u Pekingu protiv Rusa Danila Medvedeva. Meč počinje u 13 časova. Vreme danas, posle hladnog jutra, pretežno sunčano i toplo, temperatura do 28 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 4 stepena, u Novom Sadu 5 stepeni, u Beogradu 10. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 58%, pritisak je 1010 milibara, a vetar je jugoistočni i duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na opštim izborima u Bosni i Hercegovini na osnovu rezultata sa 93% obrađenih biračkih mesta, Željka Cvijanović pobedila je na izborima za srpskog člana predsjedništva, a Savo Minić za predsjednika Republike Srpske. Na izborima za bošnjačkog člana predsjedništva vodi Denis Bećirović, dok na izborima za hrvatskog člana vodi Darijana Filipović. Savez nezavisnih socijaldemokrata osvojio je najviše glasova za Skupštinu Republike Srpske. Stranka demokratske akcije je prva po broju osvojenih glasova za predstavnički dom parlamenta Federacije BiH. Na 10. opštim izborima izlazi

0: 9:09, u nastavku programa pratimo prve preliminarne rezultate opštih izbora u Bosni i Hercegovini. Najnovije informacije i utiske iz Banja Luke donosi nam kolega Aleksandar Milivojević. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Aco.
0: Pa evo, imali smo prilike da čujemo kakva je situacija trenutno i ajde da se osvrnemo na same podatke. 91% obrađenih biračkih mesta.
1: Otprilike tako, ovog jutra iz Banja Luke mogu da saopštim zaista preciznije rezultate koji se u principu suštinski ne razlikuju od onoga što smo imali sinoć kada je po objavljivanju prvih preliminarnih rezultata opštih izbora Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine potvrđeno da su kandidati SNSD-a triumfovali u trci za srpskog člana predsjedništva BiH i predsjednika Republike Srpske, kao što je i SNSD na izborima za Narodnu skupštinu Republike Srpske dobio ubedljivo najviše glasova. Odmah po objavljivanju tih podataka, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik proglasio je pobedu, rekavši da je rezultat na ovim izborima sličan onom od pre 20 godina. Istakao je da u parlamentu sa koalicionim partnerima SNSD ima dvotrećinsku većinu. E sad, nakon što je prebrojano više, kao što si Aco rekao, od 90% glasova za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, poznati su svi njegovi članovi. Srpski član biće Željka Cvijanović, hrvatski Darijana Filipović i bošnjački Denis Bećirović. Cvijanovićevo i Bećiroviću ovo je drugi mandat, dok je Darijana Filipović nova u predsjedništvu BiH i ona je nasledila Željka Komšića, koji je nakon 4 mandata prosto morao da napusti to mesto i nije imao pravo da se ponovo kandiduje. Iako se negde, moram reći, očekivalo da se pre izbora najneizvesnija trka vodi upravo za izbor hrvatskog člana predsjedništva, zapravo je najneizvesnije bilo ipak na drugoj strani u izboru bošnjačkog člana, gde je Denis Bećirović pobedio Bakira Izetbegovića za nešto više od 20.000 glasova, odnosno 4%. I sada da bih dočarao da je ovo zaista bio jedan tesan rezultat, samo ću reći da u ovom preseku Željka Cvijanović je dobila gotovo 150.000 glasova više u odnosu na drugoplasiranog Marinka Božovića, te da Cvijanovićeva ima skoro 60.000 glasova više nego što imaju zajedno Marinko Božović i trećeplasirani Nebojša Vukanović. Također, vrlo ubedljiv je bio i Savo Minić, kandidat SNSD.

0: SDA za predsjednika Republike Srpske, koji je osvojio više od 270.000 glasova, čak 50.000 više od drugoplasiranog Branka Blanuše i svakako više od svih protiv kandidata zajedno, kojih je uz Blanušu bilo još 10. Što se tiče izbora za poslanike Narodne skupštine Republike Srpske, SNSD Milorada Dodika također je odneo ubedljivu pobedu i na osnovu više od 90% obrađenih biračkih mesta SNSD je osvojio oko 40% glasova, dok drugoplasirani pokret Sigurna Srpska aktuelnog gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića ima 14%. Ono na što bih podsjetio, to je da su jučerašnji izborni dan u Bosni i Hercegovini zapravo obeležili problemi sa novom izbornom tehnologijom, odnosno biometrijskom identifikacijom birača i skenerom glasačkih listića. Zapravo je ova upotreba, dakle, ove tehnologije dovela do kašnjenja u samom otvaranju biračkih mesta, a tokom dana je dolazilo i do prekida glasanja, tako da je na određenom broju biračkih mesta upravo iz navedenih razloga glasanje trajalo do 22 časa, dakle čak 3 časa duže nego što je to zakonom planirano. U reakciji na novu tehnologiju koja je korišćena, nekadašnji predsjednik Centralne izborne komisije Branko Petrić izjavio je da je nova tehnologija zapravo pokazala da štiti glas birača i da su rezultati koji su aktuelni zapravo plod toga.
1: Hvala ti mnogo na ovom javljanju. O najnovijim rezultatima opštih izbora u Bosni i Hercegovini i pobedi Željke Cvijanović za srpskog člana predsjedništva, odnosno Save Minića za predsjednika Republike Srpske, iz Banja Luke javio se kolega Aleksandar Milivojević.

Tačno je 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na opštim izborima u Bosni i Hercegovini na osnovu rezultata sa 93% obrađenih biračkih mesta, Željka Cvijanović pobedila je na izborima za srpskog člana predsjedništva, a Savo Minić za predsjednika Republike Srpske. Na izborima za bošnjačkog člana predsjedništva vodi Denis Bećirović, dok na izborima za hrvatskog člana vodi Darijana Filipović. Savez nezavisnih socijaldemokrata osvojio je najviše glasova za Skupštinu Republike Srpske. Stranka demokratske akcije je prva po broju osvojenih glasova za predstavnički dom parlamenta Federacije BiH. Na 10. opštim izborima izlaznost je bila 42%. Za danas je zakazana sednica Skupštine privremenih prištinskih institucija na čijem će dnevnom redu biti nacrt izmjena i dopuna zakona o specijalizovanim većima u Hagu. Zahtev za održavanje sednice podnela je poslanička grupa Pokreta samoopredeljenje. Nacrt za izmjene tog zakona dobio je jutros jednoglasnu podršku Odbora za zakonodavstvo, čime je otvorena mogućnost da se razmatra na plenarnoj sednici Skupštine. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bageju upozorio je da će svako korišćenje teritorija zemalja u regionu Bliskog istoka za napade na Iran izazvati odlučan odgovor Teherana. On je naglasio da Iran očekuje od suseda da se pridržavaju principa dobrosusedskih odnosa i preispitaju svoje postupke. Iranska revolucionarna garda tvrdi da je Ormuski moreuz i dalje pod kontrolom Irana i da je mornarica upozorila brodove koji koriste južnu rutu pod nadzorom Sjedinjenih Američkih Država da bi njihova plovila mogla da budu meta u bilo kom trenutku. Na predsjedničkim izborima u Brazilu desničarski kandidat Flavio Bolsonaro i dosadašnji predsjednik iz redova levice Luis Inácio Lula da Silva plasirali su se u drugi krug koji će biti održan 25. oktobra. Na osnovu oko 97% obrađenih glasova Bolsonaro je osvojio 47,39%, dok je Lula dobio 44,74%. Između 400 i 500 srednjih škola u Francuskoj biće danas potpuno ili delimično zatvoreno zbog protesta učenika, saopštio je ministar prosvete Francuske Edouard Geffrey. Više od 2000 uhapšenih, od kojih su 90% maloletnici uz stotine povređenih osoba, dosadašnji je bilans višednevnih demonstracija srednjoškolaca širom Francuske. Učenici traže više nastavnika i bolje uslove u školama. Vlada je optužila radikalnu levicu da je pokrenula ovaj protestni pokret. Na današnji dan pre 26 godina velikim demonstracijama okončana je vladavina predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića. Protesti su organizovani pošto je izborna komisija osporila pobjedu Vojislava Koštunice u prvom krugu. Tokom protesta zapaljena je zgrada Savezne skupštine i zgrada Televizije Srbije. Fudbaleri Srbije izgubili su Eindhoven od Holandije sa 2-1 u četvrtom kolu Lige nacija. Srbija je posljednja na tabeli grupe A2 bez bodova. Novak Đoković igraće u polufinalu turnira u Pekingu protiv Rusa Danila Medvedeva. Meč počinje u 13 časova. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 28 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Nišu je 9 stepeni, u Novom Sadu 13, u Beogradu 12. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 50%, pritisak je 1010 milibara, a vetar je zapadni i duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

Iz Elektrodistribucije Beograd stiže obaveštenje o planiranim isključenjima struje za danas zbog redovnog održavanja mreže. Tokom dana bez električne energije ostaće potrošači u dve beogradske opštine, na Vračaru i u Obrenovcu. Na Vračaru su radovi planirani u periodu od 9 do 15 časova, u tom terminu struje neće biti u Cerskoj ulici na broju 34, kao i u ulici Svetolika Rankovića na broju 2. U Obrenovcu se mreža radi nešto kraće, od 9 do 11, bez napajanja će ostati stanari u samom naselju Obrenovac, i to u ulici Kralja Milutina na brojevima bez broja i 7, kao i u ulici Marka Milovanovića od broja 5 do broja 7V. Iz nadležnih službi mole građane za strpljenje i apeluju da na vreme isključe osetljive električne uređaje.

privodimo kraju današnje izdanje jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Hvala na pažnji. Ja sam Aleksandar Drobac, emisiju su realizovali tonski realizatori Miloš Jović, Dejan Vasić uz producentsku koordinaciju Bojene Tufekđić, muzički urednik bila je Katarina Tošić. Slede vesti, nakon čega od 11 časova i 5 minuta program nastavljamo emisijom U ritmu dana. Želimo vam uspešan ostatak ovog jutra. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.

0: Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na opštim izborima u Bosni i Hercegovini na osnovu rezultata sa 93% obrađenih biračkih mesta Željka Cvijanović pobedila je na izborima za srpskog člana predsjedništva, a Savo Minić za predsjednika Republike Srpske. Na izborima za bošnjačkog člana predsjedništva vodi Denis Bećirović, dok na izborima za hrvatskog člana vodi Darijana Filipović. Savez nezavisnih socijaldemokrata osvojio je najviše glasova za Skupštinu Republike Srpske. Stranka demokratske akcije je prva po broju osvojenih glasova za predstavnički dom parlamenta Federacije BH. Na 10. opštim izborima izlaznost je bila 42%. Za danas je zakazana sednica Skupštine privremenih prištinskih institucija na čijem će dnevnom redu biti nacrt izmene i dopuna zakona o specijalizovanim većima u Hagu. Zahtev za održavanje sednice podnela je poslanička grupa Pokreta samoopredeljenje. Nacrt za izmene tog zakona dobio je jutros jednoglasnu podršku Odbora za zakonodavstvo, čime je otvorena mogućnost da se razmatra na plenarnoj sednici Skupštine. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bageje upozorio je da će svako korišćenje teritorija zemalja u regionu Bliskog istoka za napade na Iran izazvati odlučan odgovor Teherana. On je naglasio da Iran očekuje od suseda da se pridržavaju principi dobrosusedskih odnosa i preispitaju svoje postupke. Iranska revolucionarna garda tvrdi da je Ormuski Moreuz i dalje pod kontrolom Irana i da je mornarica upozorila brodove koji koriste južnu rutu pod nadzorom Sjedinjenih Američkih Država da bi njihova plovila mogla da budu meta u bilo kom trenutku. Na predsjedničkim izborima u Brazilu desničarski kandidat Flavio Bolsonaro i dosadašnji predsjednik iz redova levice Luis Inácio Lula da Silva plasirali su se u drugi krug koji će biti održan 25. oktobra. Na osnovu oko 97% obrađenih glasova Bolsonaro je osvojio 47,39%, dok je Lula dobio 44,74%. Osim predsjednika, Brazilci su birali i poslanike na saveznom i pokrajinskom nivou, guvernere i deo senatora. Na današnji dan pre 26 godina velikim demonstracijama okončana je vladavina predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića. Protesti su organizovani pošto je izborna komisija osporila pobedu Vojislava Koštunice u prvom krugu. Tokom protesta zapaljena je zgrada Savezne skupštine i zgrada Televizije Srbije. Obeležava se Svetski dan učitelja. Na današnji dan pre 60 godina u Parizu je usvojena zajednička preporuka UNESCO i Međunarodne organizacije rada o statusu učitelja. Dokument je postavio međunarodne standarde za prava i odgovornosti nastavnika, njihovo obrazovanje i stručno usavršavanje, zapošljavanje, uslove rada i profesionalni položaj. Novak Đoković igraće u polufinalu turnira u Pekingu protiv Rusa Danila Medvedeva. Meč počinje u 13 časova. Novak je zadržao 11. mesto na ATP listi. On će biti slobodan u prvom kolu Mastersa u Šangaju, dok će u drugom igrati protiv pobednika duela između Poljaka Huberta Hurkača i Australijanca Jamesa Duckworta. Odlučeno je žrebom. Hamad Međedović će u prvom kolu igrati protiv Argentinca Tiaga Agustina Tirantea, dok će rival Miomiru Kecmanoviću biti Japanac Shima Bakuro. Masters u Šangaju igraće se od 7. do 18. oktobra. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 28 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 12 stepeni, u Novom Sadu 18, u Beogradu 15. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 39%, pritisak je 1010 milibara, a vetar je zapadni i duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
1: U ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano.

0: Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na opštim izborima u Bosni i Hercegovini na osnovu rezultata sa 93% obrađenih biračkih mesta Željka Cvijanović pobedila je na izborima za srpskog člana predsjedništva, a Savo Minić za predsjednika Republike Srpske. Analitičar Bojan Šolaja rekao je za Radio Beograd da su to očekivani rezultati koji pokazuju kontinuitet visokog rejtinga stranaka vladajuće koalicije.
1: Na neki način ovo je potvrda legitimiteta te politike i sa druge strane ovo je znak stabilnosti institucija Republike Srpske. Republika Srpska je kao društvo u cjelini na ovaj način pokazala da pritisci sa strane, da mjesta takvim stvarima nema, nego naprosto da građani Republike Srpske znaju iza koga politički stoje, da nije moguće utjecati na njih na način na koji su neki to pokušavali putem raznih pritisaka i naprosto da Republika Srpska ima svoj politički život i da naprosto nema mjesta za bilo kakav utjecaj, ne samo sa strane, nego i iz političkog Sarajeva, što je jedna česta pojava.
0: Na izborima za bošnjačkog člana predsjedništva vodi Denis Bećirović, dok na izborima za hrvatskog člana vodi Darijana Filipović. Savez nezavisnih socijaldemokrata osvojio je najviše glasova za Skupštinu Republike Srpske. Stranka demokratske akcije je prva po broju osvojenih glasova za predstavnički dom parlamenta Federacije BiH. Bez prisustva poslanika Srpske liste, većina poslanika Skupštine privremenih institucija u Prištini usvojila je u prvom čitanju nacrt o izmenama i dopunama zakona o specijalizovanim većima u Hagu, kojim izražavaju neslaganje sa prvostepenim presudama Hašimu Tačiju, Jakupu Krasnićiju, Kadriju Veseljiju i Ređepu Seljimiju, osuđenima na 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina počinjenih na Kosovu i Metohiji. Izmenama se između ostalog predlaže uža nadležnost specijalnog suda, manja maksimalna kazna, pomilovanje. Uporedo sa sednicom ispred zgrade Skupštine okupilo se više stotina pristalica takozvane OVK koji su tražili usvajanje nacrta o promjeni zakona. Desničarski kandidat na predsjedničkim izborima u Brazilu Flavio Bolsonaro i dosadašnji predsjednik iz redova levice Lula da Silva plasirali su se u drugi krug predsjedničkih izbora u Brazilu. Na osnovu više od 96% obrađenih biračkih mesta Bolsonaro ima 47,39% glasova, dok je Lula osvojio 44,74%. Između 400 i 500 srednjih škola u Francuskoj danas će biti potpuno ili delimično zatvoreno zbog bezbednosnih rizika izazvanih višednevnim protestima učenika. Ministar prosvete Eduard Geoffrey optužio je pripadnike radikalne levice da su podstakli nasilje. Predstavnici levice odbacuju te tvrdnje i podržavaju pravo učenika na protest. Za sutra je najavljen treći veliki talas protesta kojem bi trebalo da se pridruže i sindikati zaposlenih u obrazovanju. Nobelova nagrada za medicinu dodeljena je Karlu Dajserotu, Peteru Hegemanu i Georgu Nagelu za istraživanje o moždanoj aktivnosti koje podrazumeva proučavanje jonskih kanala i kontrolisanih svetlošću i optogenetiku. Dobitnici nagrade su proglašeni na Institutu Karolinska u Stockholmu, čime je počela nedelja dodele Nobelove nagrade, prenosi AP. Još traje borba sa požarom u ataru sela Osmakovo na Staroj planini. Zahvatio je više od 150 hektara niskog rastinja i deo borove šume. Od jutros je situacija bolja, ali gašenje otežava povremeno jak vetar, kaže komandant vatrogasno-spasilačkog bataljona Dejan Živković.
2: Požar je zahvatio svu travu, nisko rastinje, bagremovu i borovu šumu. Do današnjeg dana ukupno opožarena površina je nešto preko 300 hektara. Požarom su zahvaćena 6 napuštena objekta i požar i dalje aktivan. I dalje su tu na licu mesta i tokom noći bili pripadnici vatrogasno-spasilačkog bataljona, a sada nam u ispomoći dolaze i pripadnici iz Zaječara, Niša, Prokuplja i Leskovca.
0: I sporta. Novak Đoković počinje meč polufinala turnira u Pekingu protiv Rusa Danila Medvedeva. Do kraja dana biće sunčano i toplo vreme, temperatura do 28 stepeni. U Novom Sadu je 25 stepeni, Kragujevcu 23, Nišu 19, Beogradu 22 stepena. Vlažnost vazduha 29%, vazdušni pritisak 1010 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. U Bosni i Hercegovini održani su opšti izbori na kojima je pravo glasa imalo više od 3,4 miliona građana uz izlaznost od 42%. Centralna izborna komisija saopštila je da su novi članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović, Darijana Filipović i Denis Bećirović. Na izborima za predsjednika Republike Srpske pobedio je Savo Minić, SNSD, a njegova stranka osvojila je i najviše glasova, oko 40% za Narodnu skupštinu Republike Srpske. U emisiji U središtu pažnje u 17 časova o izbornom danu, rezultatima, predstojećim koracima i međunarodnim odnosima Republike Srpske sa Sjedinjenim Američkim Državama, Evropskom unijom, Kinom, Rusijom i Srbijom, u Banja Luci sa profesorom Fakulteta političkih nauka Milošem Šolajom razgovara Aleksandar Milivojević. U večerašnjoj emisiji Kod dva bela goluba od 20 časova emitujemo prvi deo razgovora sa prevodiocem, eseistom i profesorom Zoranom Paunovićem, snimljenim u okviru ciklusa Akademici govore. Profesor Paunović je svoj naučni i prevodilački put započeo u rodnom Boru, diplomirao i magistrirao u Beogradu, a doktorirao u Novom Sadu na romanima Vladimira Nabokova. Njegovi kapitalni prevodi Joyceovog Ulixa i Dublinaca, kao i dela Barnesa i Ostera, približili su domaćim čitaocima anglosaksonsku književnost kroz moderno i angažovano tumačenje klasika. Sa Zoranom Paunovićem razgovarala je Branka Selaković. Dnevnik sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta je u 22, a od 22.30 emisija Susretanja. Posle ponoćnih vesti možete pratiti i noćni program Radio Beograda 1 Evergreen noću. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan. Uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Ecco.
1: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
2: Da vaš životni i radni prostor bude lepši, zdraviji i lakši za održavanje, epoksid, samolivi podovi, pitura.
0: Eko. Politički marketing.
3: Ko smo mi? Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori, baš retko saglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku. Ali pipljina sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. A stalna mali, pristojan, skroman, ali mesto za svakog, svako je poznan. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Jug koji peva, sever koji seva, ista pesma snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju, majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog, posebni, svako svoje nudi. A kad zatreba, svi smo jedan, jedno srce iz hiljada grudi.
4: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
5: U središtu pažnje, debata o spoljnoj politici Srbije. Kako prevazići zastoj u evrointegracijama? Šta znači uspostavljanje strateškog dijaloga sa Amerikom? Zašto je važno očuvati dobre odnose sa Rusijom i Kinom? Učestvuju Vladimir Đukanović, lista Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija. Snežana Paunović, lista Ivica Dačić, Faktor stabilnosti. Jovo Bakić, studentska lista Studenti pobeđuju. Miloš Jovanović, lista Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović. Urednik i voditelj je Ivana Pribićević. Utorak, 6. oktobar u 17 časova na Radio Beogradu 1 i YouTube kanalu Radio Beograd.
6: Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
7: Dobar dan. Na izborima u Bosni i Hercegovini za članove predsjedništva izabrani Željka Cvijanović, Darijana Filipović i Denis Bećirović, novi predsjednik Republike Srpske, Samo Minić. Još traje borba sa požarom u ataru sela Osmakovo na Staroj planini. Skoro 500 srednjih škola u Francuskoj potpuno ili delimično zatvoreno zbog protesta učenika. Obeležavamo Svetski dan učitelja. Novak Đoković igra u polufinalu turnira u Pekingu protiv Danila Medvedeva. Posle hladnog jutra sa slabim prizemnim mrazom ponegde, tokom dana sunčano i toplo. U Bosni i Hercegovini održani su opšti izbori na kojima je pravo glasa imalo više od 3,4 miliona građana. Građani su birali članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, poslanike u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i poslanike u predstavničkom domu Parlamenta Federacije, zatim predsjednika Republike Srpske i poslanike u Skupštini Srpske, kao i poslanike u skupštinama kantona u Federaciji. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopštila je da je izlaznost bila 42%. Novi članovi predsjedništva su srpski član Željka Cvijanović, hrvatski član Darijana Filipović i bošnjački član Denis Bećirović. Prema podacima CIK-a, ubedljivu pobedu na izborima za predsjednika Republike Srpske odneo je kandidat SNSD-a Savo Minić. Ta stranka osvojila i najviše glasova za Skupštinu Srpske. Iz Banja Luke izveštava Aleksandar Milivojević.
8: Na osnovu rezultata Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, ubedljiv trijumf na upravo održanim opštim izborima ostvarili su kandidati SNSD-a za srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednika Republike Srpske, kao i za poslanike Narodne skupštine Srpske. Savo Minić, koji je u predsjedničkoj trci sa više od 50% osvojenih glasova pobedio drugoplasiranog Branka Blanušu, kaže da su glasači prepoznali plan za budućnost.
9: Izašli smo pred narod, isporučujemo stabilnost i to ćemo i nastaviti. Želim da budem predsjednik svim građanima Republike Srpske i onim koji su glasali i oni koji nisu i oni bilo koje vjere i nacije. To shvatam kao jednu odgovornost, a ne kao benefit. Raduje me i ovakav izborni rezultat SNSD-a. Brzo ćemo, čim ovi rezultati budu zvanični, krenuti sa svim onim aktivnostima i kao uvijek do sada Republika Srpska će među prvim formirati vlast, formirati vladu.
8: Komentarišući rezultate izbora, analitičar Bojan Šolaja kaže za Radio Beograd da su oni očekivani.
10: Posebno na poziciji predsjednika Republike Srpske, projekcija je bila da će gospodin Savo Minić pobijediti na izborima, ali razlika koja je u suštini postignuta je ono što baš možda i nije bilo očekivano, jer ovi izbori, kad je Republika Srpska u pitanju, su apsolutna potvrda prije svega legitimiteta političkih predstavnika koji su vršili vlasti u prethodnom periodu, a znamo kakve su bile prethodne tri godine i šta se sve dešavalo vezano za prethodnog predsjednika Republike, gospodina Milorada Dodika, tako da na neki način ovo je potvrda legitimiteta te politike i sa druge strane ovo je znak stabilnosti institucija Republike Srpske. Republika Srpska je kao društvo u cjelini na ovaj način pokazala da pritisci sa strane, djelovanje onih koji su očito došli u nekom trenutku sa zadatkom da našteti Republike Srpskoj, da mjesta takvim stvarima nema.
8: Željka Cvijanović je reizabrana na funkciju srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ona je za više od 150.000 glasova pobedila drugoplasiranog Marinka Božovića.
11: Da obećam da neću nikada izdati interese Republike Srpske i da ću uvijek imati na umu potrebu interes svakog našeg čovjeka koji živi ovdje. Dakle, to nije samo obećanje. Ja mislim da ono što smo radili do sada nas preporučuje i pokazuje kako ćemo raditi u narednom periodu. Ovo je pobjeda u kojoj i partija, dakle i kandidature pojedinačne su pokazale svoju sposobnost i svoju moć. Čestitke svim našim kandidatima koji su izabrani i naravno čestitam svima koji su evo učestvovali u ovom izbornom procesu. Naša politika je stabilna, jaka. Republika Srpska odbranjena svugdje, bilo da je riječ o Sarajevu ili bilo gdje na međunarodnom planu.
8: Analitičar Bojan Šolaja veruje i da je Željka Cvijanović doprinela boljim odnosima Republike Srpske i Sjedinjenih Američkih Država.
10: Činjenica da je gospođa Cvijanović ostvarila ovakav rezultat govori o tome da je takav rezultat apsolutna potvrda onoga što je ona konkretno radila u domenu spoljne politike kao član predsjedništva, a kad govorimo o odnosu s njenim američkim državama možemo komotno reći da Republika Srpska do sada nije imala ovako dobre odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama, tako da mislim da će to da se nastavi razvijati u narednom periodu, da će postati stvar kontinuiteta. Republika Srpska trenutno ostvaruje saradnju sa različitim predstavnicima Sjedinjenih Američkih Država koji ne dolaze isključivo iz jednog političkog bloka, ali naravno imamo jako dobre odnose sa administracijom predsjednika Trumpa.
8: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine dobilo je i bošnjačkog i hrvatskog člana. U naredne 4 godine bošnjački član bit će po drugi put Denis Bećirović, dok je za hrvatskog člana predsjedništva izabrana Darijana Filipović, koja će na toj poziciji zameniti Željka Komšića, koji je ulogu hrvatskog člana predsjedništva BiH obavljao u prethodna 4 mandata.
6: Bez prisustva poslanika Srpske liste većina poslanika Skupštine privremenih institucija u Prištini usvojila je u prvom čitanju nacrt o izmenama i dopunama zakona o specijalizovanim većima u Hagu, kojim izražavaju neslaganje sa prvostepenim presudama Hašimu Tačiju, Jakupu Krasnićiju, Kadriju Veseljiju i Ređepu Seljimiju, osuđenima na 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina počinjenih na Kosovu i Metohiji. Izmenama se između ostalog predlaže uža nadležnost specijalnog suda, manja maksimalna kazna, pomilovanje. Nešto kasnije predsjednica parlamenta Aljbuljena Hadžiju nije prihvatila predlog Demokratske partije Kosova da se o nacrtu zakona u drugom čitanju glasa danas od 17:30. Uporedo sa sednicom ispred zgrade Skupštine u Prištini okupilo se više stotina pristalica takozvane OVK koji traže usvajanje nacrta o promjeni zakona. Demonstranti i dalje blokiraju ulaz u zgradu parlamenta privremenih prištinskih institucija.
7: Državljani Srbije Đuro Bajlović i Vlado Dajić osuđeni su u odsustvu u Županijskom sudu u Zagrebu na po 20 godina zatvora zbog ratnog zločina nad civilima 1991. godine.
6: Oni su osuđeni na ponovljenom suđenju pošto su 2022. godine nepravosnažno oslobođeni. Bajlovića i Dajića optužnica je teretirala da su u početkom oktobra 1991. godine tokom napada JNA, teritorijalne odbrane i srpskih paravojnih formacija na hrvatska sela na području Gline u sklopu vojne operacije Kupa počinili ratni zločin nad civilnim stanovništvom.
7: Još traje borba sa požarom u ataru sela Osmakovo na Staroj planini. Zahvatio je više od 150 hektara niskog rastinja i deo borove šume. Od jutros je situacija bolja, ali gašenje utežava povremeno jak vetar, kaže komandant vatrogasno-spasilačkog bataljona Dejan Živković.
12: Požar je zahvatio svu travu, nisko rastinje, bagremovu i borovu šumu. Do današnjeg dana ukupno opožarena površina je nešto preko 300 hektara. Požarom su zahvaćena 6 napuštena objekta i požar i dalje aktivan. I dalje su tu na licu mesta i tokom noći bili pripadnici vatrogasno-spasilačkog bataljona, a sada nam u ispomoći dolaze i pripadnici iz Zaječara, Niša, Prokuplja i Leskovca.
7: Ovo su novosti dana. Na predsjedničkim izborima u Brazilu desničarski kandidat Flavio Bolsonaro i dosadašnji predsjednik iz redova levice Luis Inácio Lula da Silva plasirali su se u drugi krug koji će biti održan 25. oktobra. Na osnovu oko 97% obrađenih glasova Bolsonaro je osvojio 47,39%, dok je Lula dobio 44,74%. Osim predsjednika, Brazilci su birali i poslanike na saveznom i pokrajinskom nivou, guvernere i deo senatora.
6: Iranska revolucionarna garda tvrdi da je Ormonski Morauz i dalje pod kontrolom Irana i da je mornarica upozorila brodove koji koriste južnu rutu pod nadzorom Sjedinjenih Američkih Država da bi njihova plovila mogla da budu meta u bilo kom trenutku. Navodi se i da nema američkih brodova u Persijskom zalivu i Omanskom moru. Snage jemenske vlade napale su položaj Huta blizu Morauza Bab el Mandeb. Vladine snage saopštile su da su njihovi prvi kontingenti stigli u tu oblast i da su izvele više od 1000 napada na Hute.
7: U Ukrajini su ruske trupe izvršile masovni napad na industrijsku i lučku infrastrukturu u oblasti Odese. Izbili su požari. Nije bilo povređenih. Ministarstvo odbrane Rusije potvrdilo je napad u Odeskoj oblasti i saopštilo da su na meti ruskih snaga bila energetska postrojenja i luke.
6: Odluka zemalja G7 da oslobode 100 miliona barela dizela i sirove nafte iz rezervi za vanredne situacije imaće pozitivan uticaj na cene nafte za države članice, ocenio je portparol Evropske komisije. Uprkos tom potezu, Evropska unija se i dalje priprema za veoma tešku zimu kad je reč o cenama energenata, prenosi Reuters. Rezerve će se oslobađati tokom naredna 4 meseca.
7: Gotovo 500 srednjih škola u Francuskoj potpuno ili delimično

0: Tačno je 17 časova.
1: Ovo je emisija U središtu pažnje.
2: Slušate emisiju U središtu pažnje.
0: Poštovani slušaoci, dobar dan. U Bosni i Hercegovini održani su opšti izbori na kojima je pravo glasa imalo više od 3,4 miliona građana. Oni su glasali za članove predsedništva BiH, poslanike u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i poslanike u predstavničkom domu parlamenta Federacije BiH, te za predsednika Republike Srpske i poslanike u Narodnoj skupštini Srpske. Uz to glasalo se i za poslanike u skupštinama kantona u Federaciji BiH. Centralna izborna komisija saopštila je da je izlaznost 42%, kao i da je predsedništvo te zemlje dobilo tri člana, i to srpskog Željku Cvijanović, hrvatskog Darijanu Filipović i bošnjačkog člana Denisa Bećirovića. Prema podacima CIK-a, ubedljivu pobedu na izborima za predsednika Republike Srpske odneo je kandidat SNSD-a Savo Minić. Upravo ta stranka je osvojila i najviše glasova, oko 40%, za Narodnu skupštinu Republike Srpske. O izbornom danu, rezultatima, međunarodnim odnosima Srpske sa Amerikom, Evropskom unijom, Kinom, Rusijom i Srbijom, kao i onome što sledi, razgovaramo sa profesorom Fakulteta političkih nauka Milošem Šolajom. Sa profesorom razgovara u Banja Luci Aleksandar Milivojević. Ja sam Ana Tomašević i predlažem da ostanete uz nas.
2: U središtu pažnje.
0: Kao što ste čuli, u središtu pažnje je analiza izbornih rezultata opštih izbora u Bosni i Hercegovini. Sa profesorom Fakulteta političkih nauka Milošem Šolajom u Banja Luci razgovara kolega Aleksandar Milivojević.
3: Sagovornik prvog programa Radio Beograda iz Banja Luke je profesor Fakulteta političkih nauka Miloš Šolaja. Miloše, dobar dan i hvala vam što govorite za prvi program Radio Beograda.
4: Hvala vam na pozivu i u svakom slučaju pozdrav svim slušaocima Radio Beograda.
3: Evo, završeni su opšti izbori u Bosni i Hercegovini. Kako tumačite rezultate koje smo imali prilike da čujemo i sinoć, ali i tokom jutra?
4: Pa, govoreći o Bosni i Hercegovini, možemo da istaknemo tri karakteristike. Što se tiče odnosa u Republici Srpskoj, nije bilo pomjeranja na liniji vladajuća struktura i opozicija, ali u okvirima opozicije došlo do izvjesnih izmjena, je pokret Sigurna Srpska, koji je praktično novo nastali pokret, nastao spajanjem Partije demokratskog progresa kao tada treće sa jednom drugom manjom lijevom strankom, iako je PDP u principu centar desno, uspjeli su da pređu i budu jači od Srpske demokratske stranke, koja se tradicionalno smatra osnivačem Republike Srpske i tako dalje, ali opozicioni blok u cjelini ostaje kompaktan. Druga karakteristika jeste da će biti nestabilna politička scena u Federaciji Bosne i Hercegovine, i to iz dva razloga. Dakle, drugi entitet koji većinski čine Bošnjaci, odnosno muslimani i Hrvati, to će biti prije svega odlazak sadašnje koalicije trojke sa vladajuće pozicije i povratak stranke demokratske akcije, pri čemu će morati ta stranka demokratske akcije kao većinska i na nivou Bosne i Hercegovine i na nivou federacije da ulazi u kohabitaciju sa članom predsjedništva iz SDP-a Denisom Bećirovićem, koji je uspio da bude jači od Bakira Izetbegovića, što nije bilo očekivano. I naravno, hrvatska scena, koja se, što je karakteristika te scene kod Hrvata, jeste da sada nema hrvatskog predstavnika koji je izabran bošnjačkim glasovima, nego Darijana Filipović je izborno ostvarila, znači, ne samo legalitet u zakonskom smislu, dakle, nego i politički legitimitet Hrvata, što do sada u prethodna dva kruga nisu imali.
3: U prvim posleratnim godinama mi smo zaista imali jednu vrlo visoku izlaznost na izborima. Kako su godine prolazile, ona se nekako smanjivala i u odnosu recimo na 2022. godinu, kada je ta izlaznost bila negde oko 50%, ove je ipak nešto niža, dakle 42%, kako je saopštila Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Kako tumačite zapravo to smanjenje izlaznosti, zbog čega su birači, da kažemo, demotivisani zapravo da izađu na izbore?
4: Pa mnogo faktora utiče na samu izlaznost. Naime, jedan dobar broj apstinenata ne glasa ni za vladajuću strukturu, ni za opoziciju, zbog toga što su nezainteresovani za te vrste politika, smatraju ih neadekvatnim i onda smatraju u tom smislu da njihov glas ništa i ne znači, zato se radije opredjeljuju da svoje vrijeme potroše na neke druge aktivnosti. Bilo je lijepo vrijeme, mnogi su bili ili po selu ili po vikendicama i nisu smatrali za potrebno da žrtvuju bilo šta od toga, zato što nijedna struktura im ne odgovara. To recimo možete u nekim istraživanjima da vidite kod mladih ljudi koji su napustili Bosnu i Hercegovinu, pa tako i Republiku Srpsku. Tako da je to. Sljedeći argument je što to generalno pada. Prvi izbori su bili prvo inercija onih izbora još iz socijalističke Jugoslavije. Tada smo isto imali izbore, istina, partijski usmjerene, jednostrane sa pojednim kandidatom, ali su ljudi navikli da izlaze, smatrali su to građanskom dužnosti, ali prvi izbori u demokratskom sistemu su bili praktično ustoličavanje nacionalnih politika i nacionalnih odnosa. Sad su ti odnosi već manje više zaokruženi, znači postoje neke razlike kada je u pitanju realizacija nacionalnih politika i nacionalnih programa i nacionalnih ciljeva, ali to ide kroz institucije, dakle nebitno sada da li će biti ova ili ona partija, uglavnom se tu najčešće i poklapaju neke politike i pozicije opozicije, uz neke naravno preciznosti. U posljednjih 4 godine, dakle između izbora, dosta je opozicija razgovarala sa visokim predstavnikom, što je vladajuća struktura osporavala, tako dalje. Tako da je to recimo jedan od razloga i naravno postoji oni koji možda i ne žive tu i malo im je dalje da dođu, tako da ima više razloga, ali u suštini kad pogledate ovaj sadašnji izbor je možda jedan od razloga bile i nove tehnologije. Nem je prvi put su upotrijebljeni skeneri, odnosno skenirali su se glasački listići, što je omogućilo da sat vremena nakon izbora imamo taj preliminarni rezultat onih ljudi koji žive u Bosni i Hercegovini. Naravno, čekaju se još glasovi iz inostranstva. Ima neka informacija da je za cijelu BiH oko 48.000 takvih. U nekim neće utjecati odlučujuće na konačan rezultat, ali pomjeranja u okvirima pojedinih nacionalnih blokova su moguće, naročito kod manjih partija. Tako da je ta tehnologija jednostavno zaplašila mnoge, naročito one elektronski manje pismene birače, a tu je naravno i starija garnitura koja po pravilu više izlazi. Tako da su to sve neki faktori koji su utjecali da izlaznost bude manja 8% od one koja je bila prije 4 godine.
3: Kada govorimo o izborima koji su se ticali direktno Republike Srpske, dakle, birao se predsjednik Republike Srpske, zatim srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine, ali i poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Željka Cvijanović je dosta ubedljivo pobedila svoje protivkandidate, kao i Savo Minić u izboru za predsjednika Republike Srpske. Da li su za vas to bili očekivani rezultati? Negde se govorilo da je upravo ta borba borba za predsjednika Republike Srpske bila najneizvesnija?
4: Teško je proceniti kad imate praktičnu podjelu na dva bloka, onda još i nekoliko kandidata koji sigurno neće imati šansu, ali odvlače glasove, tako da je ta procjena. I ta procjena za nivou, na nivou predsjednika Republike Srpske, gdje je Savo Minić odnio pobjedu, je zasnovana na prošlogodišnjim vanrednim predsjedničkim izborima nakon one presude Miloradu Dodiku, zbog koje je morao da prepusti tu dužnost, kada je Branko Planuša iznenađujuće dobar rezultat i za nekoliko hiljada glasova izgubio od Siniše Karana, ili u prevodu od one politike koju je Dodik zastupao, koju je podržavao. Tako da se te procjene za Savu Minića na tom zasnivale. Međutim, činjenica je da izborna kampanja donijela sasvim druge poruke, iako je ona generalno gledano bila dosta pasivna i malo i bezidejna, bez mnogo mašte, uglavnom na nekim poznatim porukama, ali je činjenica isto tako da i Savo Minić je naravno rezultat jedne veoma organizovane partijske strukture koja ima veliku disciplinu prilikom izlaska na izbore, i čitav niz tih elemenata na kraju pokazao rezultat. Što se tiče Željke Cvijanović, tu se zaista mora zapitati, istino reći, da ona ima mnogo, mnogo veću podršku nego što je i sama njena partijska struktura, što bi moglo da znači da je za nju glasao jedan dio neopredjeljenih, koji se smatrali zaštitnikom interesa Republike Srpske na zajedničkom nivou Bosne i Hercegovine. Ona je prije svega dosta uložila u međunarodnu promociju Republike Srpske i to je dalo neki rezultat, i to ne mali.

0: che sta andando verso la vittoria del Napoli, con la sofferta per tutta la vita.
1: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. U večerašnjoj emisiji Kod dva bela goluba od 20 časova emitujemo prvi deo razgovora sa prevodiocem, eseistom i profesorom Zoranom Paunovićem, snimljenim u okviru ciklusa Akademici govore. Profesor Paunović je svoj naučni i prevodilački put započeo u rodnom Boru, diplomirao i magistrirao u Beogradu, a doktorirao u Novom Sadu na romanima Vladimira Nabokova. Njegovi kapitalni prevodi Joyceovog Ulixa i Dublinaca, kao i dela Barnesa i Ostera, približili su domaćim čitaocima anglosaksonsku književnost kroz moderno i angažovano tumačenje klasika. Sa Zoranom Paunovićem razgovarala je Branka Selaković. Dnevnik sa najnovim vestima iz zemlje i sveta je u 22, a od 22:30 emisija Susretanja. Posle ponoćnih vesti možete pratiti i noćni program Radio Beograda 1 Evergreen noću. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan. Uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

Noćni program Radio Beograda 1. 7. oktobra od ponoći do 2. Gost Ljuban Marić, klesar. Autor i voditelj Aleksandra Jagodić. Boja, zvuk i pokret.

0: Sa tim trikovima nikad nisam služio. Tačnije rečeno, nisam do proletos, kada sam video da mi je komšija preorao tri brazde u kukuruzu. Što je najgore od svega, primetio sam da mi je od prošle godine ušao na posjed za ukupno 6 brazdi. Pošto nije pristao da se fino dogovorimo, jer je uveren da je taj deo zemlje njegov, bio sam primoran da se umjesto ljudski sa njim poravnam sudski.
1: Srpski na srpskom. Ljudski, sudski, gradski, sudstvo. Pišu se sa D, a ne sa T. Ljudski, sudski, gradski, sudstvo. Iako u srpskom jeziku važi pravilo da se dva suglasnika nejednaka po zvučnosti kada se nađu jedan pored drugog u reči jednače i to prvi prema drugom, u ovom slučaju to ne važi. Jednačenje suglasnika po zvučnosti izostaje u pisanju kada se D nađe ispred S i Š, pa otuda i primjeri, da ih ponovimo, ljudski, sudski, gradski, sudstvo. Pridev robustan, koji znači snažan, čvrst, sirov, neotesan, u određenom vidu se može pisati bez umetnutog T, ali i sa njim, robusni i robustni. Pravopis kaže da se oblik bez T, robusni, dopušta, jer pridev nije izveden od imenice sa grupom ST u osnovi. Ako nastavimo da listamo pravopis, naići ćemo i na pridev pristrastan, kom novija pravopisna literatura dopušta uprošćavanje suglasničke grupe ST, pošto je izgubljena svest o vezi sa imenicom strast, pa se može reći i pristrasan i pristrastan. Ostalo nam je još da kažemo nešto o akcentu imenice proizvod, koja se može čuti i s oblikom proizvod. Ovde nema dubletnosti. Oblik sa kratkosilaznim akcentom na prvom slogu, proizvod, nije normiran. Prihvata se samo oblik sa kratkouzlaznim akcentom na drugom slogu, proizvod.

0: Roman Otem.
1: Roman Otem.
0: Svet Roma.
1: Otem Savomol të Pinxharve.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Roman Otem.

Gost emisije Kod dva bela goluba u ciklusu Akademici govore bio je prevodilac eseista i univerzitetski profesor Zoran Paunović. Čuli ste prvi deo razgovora koji je sa akademikom vodila autorka ciklusa i urednica emisije Branka Selaković. Emisiju pripremili i realizovali glumac Željko Maksimović, muzička urednica Marija Radojević, organizatorka Milena Borčanin. Majstori tona bili su Predrag Marković, Andreja Petrović i Petar Sekulić.

Danas govorimo i o gala koncertu Zubina Mehte sa Beogradskom filharmonijom na Kolarcu povodom 90. rođendana maestra. Zubin Mehta nastupa sa filharmonijom 23. oktobra na Kolarcu u godini svog 90. rođendana nakon istorijskog nastupa sa Beogradskim orkestrom u svom rodnom Mumbaju, kojim je započeo međunarodno obeležavanje njegovog jubileja. Mehta u okviru velike svetske proslave nije zaboravio ni Beograd, u koji se s radošću vraća. Za pretplatnike Beogradske filharmonije omogućena je pretplata ulaznica upravo od danas, dok će karte u slobodnoj prodaji biti od 7. oktobra. Ceo svet slavi ime legendarnog Mehte u godini u kojoj se širom sveta obeležava jubilej jednog od najvećih dirigenata našeg vremena. Pored Mumbaja, Barcelone, Beča, Minhena, Berlina i drugih muzičkih centara, maestro je u proslavu uključio i Beograd. Gala koncert na Kolarcu biće 19. susret Mehte i Beogradske filharmonije, orkestra sa kojim ga povezuje gotovo 7 decenija umetničke saradnje i prijateljstva. Za ovu priliku on će dirigovati Wagnerovu uvertiru Rijenci, Schubertovu treću simfoniju i Dvoržakovu sedmu simfoniju.

Pérez. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Američki predsednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Američke Države imaju veoma dobre odnose sa Srbijom. Trump je izjavu dao pred Belom kućom odgovarajući na pitanje novinara o strateškom dijalogu Beograda i Vašingtona. O nastavku strateškog dijaloga u Vašingtonu su razgovarali ministar za evropske integracije u tehničkom mandatu Nemanja Starović i zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara u Birou za evropske i evroazijske poslove Daniel Loton. Nakon nedeljnih izbora poznati su svi članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine. Srpski član biće Željka Cvijanović, hrvatski Darijana Filipović i bošnjački Denis Bećirović. Predsjednik Republike Srpske biće Savo Minić, dok će Dodikov SNSD imati najviše mandata u Skupštini Republike Srpske. U parlamentu Federacije BH najveći pobednici su Stranka demokratske akcije Bakira Izetbegovića i Hrvatska demokratska zajednica.

Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Američki predsednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Američke Države imaju veoma dobre odnose sa Srbijom. Trump je izjavu dao pred Belom kućom odgovarajući na pitanje novinara o strateškom dijalogu Beograda i Vašingtona. O nastavku strateškog dijaloga u Vašingtonu su razgovarali ministar za evropske integracije u tehničkom mandatu Nemanja Starović i zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara u Birou za evropske i evroazijske poslove Daniel Loton. Nakon nedeljnih izbora poznati su svi članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine. Srpski član biće Željka Cvijanović, hrvatski Darijana Filipović i bošnjački Denis Bećirović. Predsjednik Republike Srpske biće Savo Minić, dok će Dodikov SNSD imati najviše mandata u Skupštini Republike Srpske. U parlamentu Federacije BH najveći pobednici su Stranka demokratske akcije Bakira Izetbegovića i Hrvatska demokratska zajednica Dragana Čovića. Poslanici pokreta Samoopredeljenje napustili su zgradu Skupštine u Prištini nakon što je policija suzavcem i vodenim topom rasterala demonstrante koji su ih sprečavali da odu, zahtevajući da se glasa o izmenama zakona o specijalnom sudu u Hagu. Nacrt izmena zakona usvojen je u prvom čitanju. Iz DPK navode da je Kurti glasanje o izmenama zakona u drugom čitanju uslovio prethodnim glasanjem o izboru predsjednika. Rok za izbor predsjednika prema odluci Ustavnog suda u Prištini ističe